to eru sma garu minute on ta le ole tu la ta sil ni ta ya o ya ta pe mo fol ta tu ole wo mo te mo ta tu program su fe floi le par po to mo fe po san fa o mo ta tu program ni fo ya so vi ele li